vam svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazi ovo.
1: Dobre. Hvala.

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, pa domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljuljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još.

A mali te više na ne. Te žene mala. O mali pe, glomavnije. Te amala si. Kjero mi, kjem te šalore. Kjero mi, kjem te šalore.

0: Kafansko veče.
1: Prelepa balada za sve zaljubljene. Dani, ne važi se Dani, nema Dani sa vodom.

Bravo za bend!

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak! Pozdravite velikim aplauzom

Dobro veče Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno!

0: Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na kafansko veče. Jer večera zajedno sa nama je Mirko Plavšić.
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lijepo ćemo se družiti, bit ćemo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

Mavrao.

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: kafanci!
1: Bravo, bravo, kafano!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene, dođi do mene. Ajde da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
1: Ohoho.
0: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako, ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
1: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike, ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušat samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u životu,
1: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika...

0: Stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna?
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

veze. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zbog ovo familio! Balkabalsko večer nije.

staro dobro. Sad ću bolan ja, sad...

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru. Sa našom Janom. Ajde, ljudi!

mnoštvo, malo srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su Rilke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

0: Kafansko veče.
1: Hej, damo.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Ako nas

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Yeah! 76! To je bilo!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: Štefansko,
1: večer. Pa ja ovo izmislio, a ne znam da pevam. Pa čekaj, sunce, poljubim. Ajde malo drugačije, pa ćemo posle ovo. Čekaj, malo se zagrajemo, ljudi. Ima tu još pesama lepih.

reći, hoće srce Pegidi Čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Ja! Samo gospodina ode.

0: da roši oče. Marko, od posljednje pare, Marko, razočaran u život, daj bit ću nju. Marko, set, roši oče i kuće stare, Bogu vamo. Razočaran u život, daj bit ću nju. Da, daži. Da se ti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo ovamo. Počeo da... Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

Thank you.